Rwanda kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika

kutenda masengo ga kutukula shitukuko munyambi zvekulikangalikanga nanchigombo muno hela kuivari jinkuzala kumatizia nganyaja makumi nchishembambo zvinajimo yena kutendegwa ganchilambo sha South Africa pakwamba ganga nizvenyilambo yakuza tuveje nkuzvimbo yekuti nambala ja vandu vawile zvirigongo rekuti timila boti munyasa karibu yela kweyi kuzimbabwe akwanile makumira nanchishi kuika vaviri izvo pengo jikarilaunesina tasani ali nkwambula malovele pa Sofia Daniel bondiya kuvikana kwambo ne abali jakutoshila kunkwamba nija kuzimbeyo kuti kona zvika kwamizve uchilenda ndozvo iko jigalila kuleka zya mazengo ga kujigala katundu jamigunda ashina malima kuti paka akaishe muzika yela kweikoneka novemizve uja kuja mboma zyemwana zyakumipika nikuluriu kwakuti kwala kwekuonekwa kulima nove vakulungwa vamazengo gawove tokutavata vakunkwamba seri zvimeza tekuti yela kweikuriunga zyamati gakwe mazengo kurumi zya yakuria ashina malima zvilenda ndozvo rigongo rekuti katema kazvikwaula moto kamwele mizve omo zvikuingira mumazimbo kwakuti paka kutiriuje ikurorwe kujikela talaketani kuja kuzviuta nkushiriya ganyovanye magele mazengogo kwakuti mwine mgakali mezi gaula jipite jila atiteya kuti moto kazine zvikona zvika katema kakuja kujikela yakuriayo migunda sanu yela kweyi ikuriunga zya gele mazengogo novenove ashina malima akuluza seri zvumeza tekuti pakuti mpaka avunguzye yela izvauziyoyo auno utende uno ali nkunongoma zya mmalo mwene mwakwe mwajiona zishe nove mizve ewojo mwavikani akuti pakuvezheta ili yakuzauziya kwabazi rigongo ryakuti ngati tukulevela kuti ashina malima chijinayo ishindu yawo mmizika auno utende uno tuli nkutenda masengo ngakunongoma zya mwene mwakwe mwamujona zishe kuti pane pakwe ashina malima akombole kujigala katundu jakuja kurumizya kunkwamba nemiyaka jino avishile pulani jakuti arumizye matunilada ziga akwanila 28,000 kwambaga yakulya nimpaka ishindu yine yakurumizya tukwamba litonji niine yakwe abali jine jakumangwe tukuno kunyasha nijakuzimbeya kuti kumarupa vandu ncheshe vanakwaganaga kuti akutenda mani mwangali ikalakala vakamwile auno utende uno ali kupolisi vanyawo vazimene chinyuma ichipite ichi ali ajigele ngonji zvakwanila lishila mbambo 33 soni vajigele ikwanje ncheshe ni nyama jakuti vali jinkujigela mwele mwitinjimo jivarauti akarumizye kunzika ila kuyaimanyizye vakupoziyanga nizyepolizi kunyasha kuno Nelson Disoza vate kuti auno utende uno valembele ikalakala yakuti akajimbe magambo atiteya kuti ali nkwazva alichirye vandu kuti ngana avaga nkutenda mani mwanga londeshela pakuishenjela inyama yamwitinji mwavikani akuti pakuvesheta twakamwile vele vandu uwo vajinji tukwazva ali la uno utende uno kuti ngana avaga nkutenda mani mwanga londeshela aveje vakushenjela ikweti ntaka yetu pakuti vanashi vetu vakula taizvimane yine vali jinkuvexita vilepa Nelson Disoza soni atiteya kuti mundu jumo awile sarigongo ryekuzvimanigwa ningwena nuzulo lumo lwakuyela kweyi kumakalanje kudishiritu jakunkula.